og Heartbreak Anthem for en av de søvn beis Charlie Horkifta for en annen chans Lien til mor tar er Bruno Mars live in concert parten med romantic tour tiao for Milan og dalo du at Bay Breakfast med Jamie Terno og Anki Wayne kennar finali fenomenali a day og kol feisa flakhar barna dok il par biljetti jana bir flight stadium tickets og Anki accommodation per kinti forse mar nesci rex kun il rebeht og 8 kvita rix dalo at anna kompetizjoni kbira ora jaya